0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálfandi hvar er við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálfandi hvar er við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
1: Vi tar henne og Svenning av loftet, leser dagsens ord. Svenning har vi selv å skrive.

0: sångurinn í nóttinni. Veri öll samsint, samlojandi, elsti brøðurnar, veri miskunnsom, eimjúk, fyrir að Petrusbrevi 3:8. Ein som hefur trú búar í Afrika segir frá hvussi afrikansk tryggvandi vustu sinna samkjænslu tæ degin vija í heimi tja örun tryggvand. Ólaug okkon í sýpa til nukur skrifstu og sýja nukur or í mengan tíjast innan tæum, svo vísat hei sinna umsorgan við að sýta hverir sama við til rækta hústjunum. Vítandi að or ofta eru tæum og mæningsleis slugum lötum. Så teka hese samtryggvande lot og sjálvare sørgjene og brøver og systrar tar det heva, vi gråte og verligare omsorgan. Og i stegen fyrir vittland dans og trom og slottor som var vanligt, arende kong tryggva Kristus, teka tegne og sangløsene fram og færa sinja, beg evangeliska solmar og sanger og ere til ugga og sorgon. Te sinja ahaldande alla nottena, beg ung og gomul, Teka lút og í hesum. Tei gera sunni degi og longu degin eftir. Ella sema dega eftir anlat. Ta í sjálun rúsur á mótni endarsongurinn og gera fyrir byrjar. Hauast longu tóimannar og nottar myrskrunum svo hefa tei eðverandi kortni finnir tröst og andalega hjálp. Tei hefur fyrir til tröstar kjeldina og eru mynd gleðina som ta ver að hefa sunni kæra og í millinsuinn. Kanska vit kunna læra neka av okkara samtryggvandi i Afrika. Hauast vi i skiftene eru neka örvus. Ameningen som Petra apostlen gefur okkun i skrift åren om han fyrir høytir okkun om at vera samlujandi. Som mestir at vi bera lujandina saman vi taumun og luja og sorgina saman vi taumun og syrja. Biblian sigir Trøsti hini mótfallnum. Tætti tykkun av hinum vaiku, veri tolnir vi öll, beri hver annars býrar og uppfylli sólagis lög Kristusar. Hvussu skal hetta gerast? Ja, tætt skal herrin vísa okkun om vit best lífa sema vi honum ui önnum naturlíun andalíun samfélagi deg om deg, Måtti Herren givi okkon en sanna langsel etter a hjálpa, linna og trösta törvinin og neginn lauka á.
1: Og du sorg bunna sol, du hvers lai vær så lagt,

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálfandi hvað við her er frá.
2: Tú lústar eftir sé.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við hér er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
1: Bergur Jakobsen, lesinu úr evangelionon etter Markus.
3: Fjörri kapittel. Og han tók undir at læra út við vatni. Og ein ófra stór mannamikva kemur saman om hann, svo at han nøddist að fara út í bát og setast þar út í vatnunum og öll mannamikvan var inn í landi nýri við vatni. Og han lærði þeir mengt í luknelsen og segi vitt þeir í lærarsunni, Lúi og að, svo ein samavur fór út að soa. Og það ber svo til, út í hann soaði, að sumt soaði fell fram í venun og fuglarnir komu og átur upp. Og sumt fell í gattagjör, her sem ekki hei nekva mold. Og það rann sjött upp, við það að það ekki verð djúblend. Og það í sólun kom upp, verð það afsvíði og að því að það ongar rátt hegi fölnaði það. Og sumt fell mellum tórnur, og tórnunir runa upp og kaudu það, og það bara ekki afvöxt. Og sumt fell í gáa jör, og það kom upp og vaks og bær afvöxt, og gaf af sér 30-falt, 60-falt og 100-falt. Og han segi, tann og í öyru hefur að høyra vi, han høyri. Og þá hann var ansamallur, spurði þar som var um hann, umfram þar 12, hann luknelsinu. Og han segi, vitt þar, tikkun guds rýtjus löndamál gífin, men til torra og í utanfyrir eru, kemur allt í luknelsum. Til þess, að þeir þá að þeir sudja skulu sudja og ekki skilja, og þá að þeir høyra skulu høyra og ekki fæta, svo að þeir aldrei með að venda og þá mun vera fyrirgífi. Og hann sýr vittar, skilja þitt ekki þetta luknelsum. Hvorsu skulu þið tva vita öll hinni luknelsinu? Samæverin sóar orru, men hese við vegin í þeir her som orru verið sóa, og ta ut til hefa horta, kemur satan við það sama og tekur orru bústur som var soa ut þeim. Og somalæg sýna, og soa eru gattagjör. Til þeir som ta ut til hæra orru, strax tegir mötu þau við legi. Men það hefa ekki rátt úr sér, men halda bært á aðeina þau, kemur það trångt eðla eðsakn fyrir orsins skuld, tegir þessi mænbúa í stundinu. Og her eru onnur, og soa eru mellum tórnur. Til þeir sem hefa hort orðu og verslíja sorgjur og rugdamsins svíkara og gyndinar eftir öllum örun tröndjas inn og köfu orðu og það verið fruktalest. Men hínu, som svo að veru í gáfa jör, til þeir í høyru orðu og teka vittu og beru afvöxt 30-falt, 60-falt og 100-falt. Og hann segir vittar, man ljósu kom inn fyrir að vera sett undir skeppamáli eller undir sönginna. Man ikke fyrir að vera sett og ljósa stekan. Þú er ikke í nega langt utan fyrir að koma upp, heldur ikke verða dult utan fyrir að koma og ljósmála. Og mongur hefur øyru að høyra vi, han høyri. Og han segir vittar, gefur gætir etter hverðið høyra, vi skal tikkum vera målt, og þið skulle æsnu få umframt. Þú er tann som hefur, honum skal vera gífi, og tann som ikke hefur frá honum skal vera tíki æsni það som hann hefur. Og hann segi, við Guds rýtji er það svolægis, voru som þá og ég meður hefur lagt sá og jörina, og svefur fyrir upp nótt og dag, og sá ég sprettur og vexur högt, hann veit ekki sjálfur kussu, eða þess að sjálfari ber jörin gröju, fyrst nálar, sújan í aks og sújan fullt kodn og jaksinum. Men þá í ekurinn stegirinn, setir hann strax á ekurskúrun tói að hesti og komi. Og hann segi, hvert skulle við lukna Guds rúgi við, eðla í hverjum luknelse skulle við svina það fram. Þeir ans og að sinnapskotn, som, tæra við svo í jörna, minni en öll onni frækotna jörna. Men tæra svo að renna það upp og veri større en allar urtunar og fær stóra grænar svo að himmelsins fuglar kunne byggja røyur í skugganan eftir. Og í mangun slíkun luknelsen tala ég hann orðið til þara svo lagi sem þeir verið för fyrir að fæta það. Men utan luknelse tala ég hann ekki til þara, men ansæres leie han alt ut fyrir sinnen egne lærersvænen. Og samme dagen, da jeg kommer være kvöldi, sier han Vittar, leder bakken færa i vrom. Og da jeg færa fra mannamikvene, og tek han vissar i båten som han vær, men æsne ære båter bør i feriene vi honom. Og harvever brast av, og alduna skåla av inn i båten, så at båterne var om at fyllast. Og sjálfur lå han i bakskoten og svev og hann kotta, og ta vetja han og sier vi hann, mastarinn legger du ikkje ui at vi genga bostur. Og han far upp og hötti at vindunum og segi vi vatni tí vi kvist. Ta meka i vindunum og ta var blika lagn. Og han segi Vittar, hví tid så rattur, hefa tid enn onga tryggf. Og tar ötta av størli og sattu hver vi annan, hver ta hesin, at bæði vindur og vatn eru honum lúgin. Fymti kapittur. Og þá komi yfir vatni og í bygdalægi til að gera sinum. Og líka sjött sem hann var færin upp úr batnum, koma meður við áraunin anda í möti honum út úr grafhellunum. Hann eigi tilhalsutt úr grafhellunum og öndjinn kundi langur fóa bundi hann um þess að vera við lönnsjum. Þú ofta hefðan verið bundin við fjöldfjötrun og lönnsjum og lönnsjumnar hefðan slítið af sér og fjöldfjötrunni hefðan brotið sundur og öndjinn var mentur að temja hann. Og í hælun, nott og dag var hann í grafhellunum upp í fjöldunum og rópaði og barði sig sjálfan við gróti. Og þá hefðan sá Jesus lengt bústur, kom hann rennandi og kastaði sig nýju fyrir fjöldunar á honum og rópaði hárróp og segi, hvað hef ég að gera við þér? Jesus son Guds sin saksta. Jeg svörjer til vi god at du ikkje måst pyna meg. Du at han segir vi han, fær ut ur mannenen til åreine ante. Og han spurte han, kvæt navnet ditt? Og han segir vi han, legion navnet ditt, du at vi dere mennesker. Og han ber han bønnelige om at han ikkje måtte senda deg bort ur bygdene. Men her var under fjallenen et størst svunnafylgje som tjekka biter. Og ta bau hann og sættu, send okkur í svinnina, svo at við kunnu færa inn í þeir. Og hann eftirlöka í tæmun, og hinn er áraun og andanir fyrir út og fyrir í svinnina, og fylgi stattist oman af hamrunum og í vatni okkur um 2000 tali og druknaði í vatnunum. Og hýrannir, som sættu tjátamun rumtu og sættu frá inn í stenun og úti um að byggdun, og fakk fyrir út að sutja hvað það verð sem hent verð. Og þeir komu til Jesus og sutja mannen som hinn ytli andin hei verið ui, hann som hei haft legi ánuna sýta auðlatnan og við sunnum fulla víti og öttu kom að þeir. Og þeir og í sehöldu gröðu þeim að frá hversu til hei gynjist við mannenum som hinn ytli andin verið ui og svínina. Og þeir fóru að býja hann færa burtur frá þeirra byggda löfun. Og ui tói hann stái inn í bátinn Bæða meðurinn som en ytli andin hei verið ui, hann að sleppa að vera tjónum. Og hann lavdi honum það ikkje, menn sér við hann. Færdu heim til til sjálfs og til husfaktuinu og sýt heimann hverja stóra gerir herrin hefur gjörst um að þetta er og hversu hann hefur miskunnað her. Og hann fyrir að stæða og tók að kundgera í Decapolis hverja stóra gerir Jesus hefur gjörst um að þetta honum og öll undrafust. Og það Jesus verð færin yfir omvættur af batnum, kom stór mannfjöld, saman mann, og hann var við vatni. Og ein af forstöðumannunum fyrir samkomu húsunum, Jairus nefndur, kemur, og þá hann ser hann, fellir hann honum til fóta og býr hann bönnli og sýr, luttla döttumun liggur og strýist, heitir vilja koma og lagt hendunar á hana að hann maður sleppa undan og lífa. Og hann far við honum, og ein stór mannamikva fylgdi honum, og þeir trókavast hann. Og her var en kona som i 12 år hei haft blåsett, og hon hei utsteg negve av negven laknen, og hei leti ut alt her som hun åtte og unga hjelp hei en finnje, men var heldur vesna. Av tøy at hon hei hørt tøyndene om Jesus, kom hon nu i mannatrongene at han ifra, og nem vi klæg hans herra. Tøy at hon sier, om jeg fai nome, er det så best vi klæg hans herra, vir jeg frysk. Og i somestund tådna i blåkjelte hennara, og hon kjente av kroppesynen at hon var grødd av møgnesynen. Og alt fyrir ött, ta Jesus kjente ved seg sjølven at han kraft var gingin ut fra honom, vendte jeg seg vi i mannamikvene og sier, hvor nem vi klæg i møgne? og lærersvannar hans har sagt við hann, «Tu sagt að mannamikvann trókast og tann umte, og tu sýr hver nefn við mig». Og hann hugtur undan umse fyrir að få eiga hennar som gjørst hei hetta. Men konan kom öttafull og píprandi eftir að hann visste hver þið hent var og kastaði sig nýjur fyrir fötunar á honum og segi honum allan sannleika. Men hann segi við hennar, «Döttir tryggvutun hefur frelsti, færðu heim í fríu og við frusk af mænutunum». Meðan hann enn talaði, kom hann ögur frá forstofum mannum og sía, «Döttir tunni slökna, hví ámægat du marsturann langur». Men Jesus tók ekki eftir tæman orðun í talavöru og sigi við forstofum mannum, «Öttast ekki tryggf aina». Og hann gaf ongun laufu að fylgjast vissar, utan Petru og Jakobu og Johannes bróður Jakobs. Og það komu að húsin sér forstofumannun og hann ser her slugan geng af fæltsju í grótu og gáðu sig illa. Og hann fyrir inn og sér vitt hei, hví laga til þessu úi og gráta, badni ekki dett, men það svefur. Og þeir lefu að honum, men hann kortir þeir öll út og hann tekur fægirna badnun og mörna og tær som við honum vöru vissar og fyrir innar her som badni laga. Og hann tekur í handuna af badnun og sér við hennar, Ta lita kumi, teir tutt lutla genta, ég sýi þær ræstu upp. Og við það sama ræstu gentan sig upp og gekk umkring, því að hon var 12 ára gómul. Og í stundinu voru þeir frá sér sjálfun af ekvilíum bilsinu. Og hann leiði þá mun rúkan við að anginu máttu fóa þetta víta og segi að þeir skuldu gefa henni að eita. Satte kapitl. Og hann fær bústur hérna, og hann kemur í fetrabygd sína og lærisvennar hans að fylgja honum. Og þá ég kvíldagurinn kom, tók hann að læra í samkomi húsinum og mong som lúti og hann undrafust stöðli og sættu hvena mannan hefa þetta. Og hver þetta fyrir vustámur som honum í djífin og sluga kraftagerir som henda við hondun hans að. Er þetta ekki træsmýrin, sonur Maríu og bráður Jakobsar og Jósasar og Júdasar og Súminar? Og ekki sýstar hans að hér tjó okkur og tegir tæku sér illt af honum. Og Jesus segir við þeim, að en profetur ekki vannvirtur utan í sinni egna heimlandu og mellum sitt egna skilfak og í sinni egna húsi. Og hann kundi ekki her gera nekra krafta gér undan tíki að hann leiði hendunar að nokku fá sjúk og gröðu þeim. Og hann undræðist af vantíktara og hann fyrraðist byggt ur byggt her vegir og lærdum. Og hann rjópaði þar 12 tilsun og fyrir að senda þar út tvær og tvær og geða þar mun valda hennan áræna andunum. Og hann beit þar mun að þar andri skuldi teka við að fyrinu og þann bært stef, ekki brei, ekki klassik, ekki kopapinning í beltunum. Men þá skuldi þar verið skjón og leta tekun ekki og í tvær kyrklar. Og hann segi vittar, hver tid svo koma inn í en hús ta veri her til de færa stegatir hérna. Og hver hans stegur som ikkje tekur mötetikkun og ikkje høyretikkun færa bortur hérna og ristu dustu bortur undan fjóttundikkara til vittnesbúrar mötetæmun. Og ta færa ut og prædikafu at hei skulle venda om. Og ta rauku ut nekvar illar andar og salvafu mong sjúk vi olju og grötu teg. Og hei rautis kongur satt hérna, því að nán hans að vera voru vúi að gíti, og hann segi, Johannes Dæbærin í rísin upp frá degjun og af torri grund virka kreftunnar úr hjónum. Som hann sætti til Elía og som hann sætti til en profetur rætt som af ein af profetunum. Men þá ég rjóðus frátti til að segja hann, tann Johannes som ég lad halsöka í rísin upp. Því að sami rjóðus hei sendt út menn og títi Johannes og sett hann fastan í fengahús vegna Herodiasar konu Filippusar bráður hansara því að hann hei gifsi við henni. Því að Johannes hei sagt við Herodes þegar það ekki laufilegt að hafa konu bráður tunns. Men Herodias hei agg til hansara og allir að fóa hann tyknan að döfun men hann fekk það ekki framt. Því að Herodes hei ötta fyrir Johannesi af því að hann visti að hann verða en rattvísur og hælöfur meður og hann verði hann og hverja fyrir hann luti og hann verð hann í döpulhúa og menga lútur og hann lutti fegin og hann. Men svo kom hann leiðal í dævur, ta og Herodes af føringer det i sønnen gjør det varsle for størrmånen sønnen og herhøvdingeren og henne fredeste månen i Galileo. Og døtteren til sjølvare Herodias kom innar og danset. Og Herodes og gestenen luktes vel av henne. Og kongeren sier ved jentene, «Bi meg om hva du vil, og jeg skal djeva deg til». Og han svøver henne og sier, «Hva du så byr om ville djeva deg lykke til helvendjen av rydgjermånen». Og hun får åttar og sier ved morsene, «Hva skal du by om?» Men hun sier, «Om hødd Johannesar døyperans». Og alt for ått før hun skundeslige innar til kongen og be han og sier, «Jeg vil at hun nu i stundene djeva meg hødd Johannesar døyperans og en og fæte». Og til at kongeren gjørdes tungur i hova, vildi han ikkje sinje henne fyrir øyana og gestana skuld. Og ved det samme sendte kongeren en vaktamann av sted og beg honom at hanta hødd hansara. Og han fyrr og halsakti han i fengehusenen, og han kom atter ved hødd hansara en fæte og gav gentene til, og gentan gav møgersunne til. Og ta i lærersvenner hansar fratte til, kommentar og tøk og lykke hansar opp og løtte til og gjerne grøv. Og apostlene kom sammen atter til Jesus, og da satt hun fra ødlen tog som du hadde gjørst, og ødlen tog som du hadde lært. Og han sier Vittar, kom en tid når sjølver borster, ansamater i en avbygd av sted og kvile til kunne synder. Ty at her var mange som kom og fører, og da fikk ikke så fratt som matnager. Og da fører vi baden og borster i en avbygd av sted ansamater. Og folk så det for sted, og nekker kjente tar, og til flokka av oss man her til gongu og rødlum bygdunum, og til kom undan tøymen. Og til han kom på land, så han enn større mannfjöld, og honum takte hjertar jeg sindu i tøymen, tog at jeg var som seier i ongan hýra hefa, og han tøk under at læra til mengt. Og jeg tar et langt for að vera vel fram, kom en lærersvannar hans að til hans að sötte, stafunir ábyggdur og til er langt vel fram. Læt jeg færa frá til, så at jeg kunne komme til gerannar og bygdinar, her i nond og kjepa sig okkur til etta. Men han sværa i og sægi, Vittar, djevi tidtøymen at etta. Og ta sig vi han, skulle utfæra sted og kjepa fyrir 200 denarer og breyju og djeva tøymen at etta. Men han sier, Vittar, hvordan er mange brey hefa tid? Færri vite. Og ta etter høyt og hugt, etter sier tar 5 og 2 fiskar. Og han bæt har lært at ødel setas nýjur og ír grøna græse, samla vi samla. Og þeir settes nýjur og í flokkund, 100 í summun og 50 í summun. Og han tók henni 5 breyinu og búa fiskarnar og laid upp til himmals og valsignægi. Og han breyt breyinu og fekk lærersvannunum og þeir að bera tæmun og búa fiskarnar bútt í hann æsni sundur í mittlun ödel. Og þeir fingur sær ödel og var mett. Og þar hendaðu upp í 12 fullar tefur af mólun, æsini af fiskunum. Og þar sem etu höfðu breyinu, voru 5000 menn í tefli. Og við það sama, nöddi hann lærisvarnasunnar að færi batun og færi yfir hínumegin til Betsætu, meðan sjálfur leði mannfjöldina færa frossar. Og þar hann var sýstur frátæmun, færa nýjan að fjall að halda bön. Og þar kvöldu var koma, var batur mitt út í vatnunum, og hann ansamallur inn í landi. Og hann sa að það var strefið tjáttáminn að vinna fram, tói að það hætti andri áfur. Og fjóru og notta vöku kemur hann tiltára gengandi eftir vatnunum og allega gengar fram umtár. Men tói að það sjá hann koma gengandi eftir vatnunum, hildi tói að vera spörselse og tói rápa på vi. Tói að allir sjá hann og tói rættist. Men í somu stund tala hann tiltára og sívittar, hefur gott trest, týri ég, öttist ikkje. Og han stod inn i båten tiltara og vindur i megaie og tar vare rattelige offarner av bilsene. Tui at det hadde ikkje skilt her som hent vær ved breginnen, men hjertet tar av herst. Og ta i der hadde rov i vrom, kom til at landet i Genesaret og ladde et her. Og alt for ått tar vare komner opp av landet ur båtenen, kjente folk han, og ta runde om alt bygdala i her, og fører å bera skjulingene i sondjen, atter og fram, her som de hørte at han var. Og hver han så kom, til bygdar, etter til steder, etter til gass, her lødde de henne sjuk av torgene, og bøg han om, at de måtte nema, øyne ved falden av klæven hansara, og ødelt de, og nå må vi han, være frysk.
1: Vi tar til Bergo Jakobsen, leser ur evangelien etter Marskos.
4: Tutsjende flokk, 18. sommerferien, så et mega spennende tilbud i Skålavik. Brikven.fo til her det skjer.
1: Hetta Shei, Kristlet Kringvarp. Vid Høyrast.

Hetta heilaga evangelium eftir seinna textaru til annan kvítusunnudag skrifar Johannes evangelistur í 4. kapítli, 13-26, og tað er ljóðasólais og Jesu nafni.

0: Bergur Jakobsen leser nå ur evangelien etter Markus.
1: Fjøvre kapittel. Og han tok under at han lærte ut ved vattnet. Og han overfra større mannen meg var han kjøpte sammen om han, så at han nåttes da færre ut i en båt, og setes her ut i vattnet, og til mannen meg var han inn i landet nede ved vattnet. Og han lærte deg mengt i luknelsen, og sier vidt deg i lærersynet, Lui og så en samavur for ut av soa. Og det ber så til, ut i en soaie, at sumt soaie fell fram i venen, og fuglene komu og åter opp. Og sumt fell i gata gjør, her som det ikke er nekva målt. Og det rann kjøtt opp, vidt det at her ikke var djublent. Og da i solen kom opp, vært det avsvige, og jeg tog at det anga rødt hei, fellna i det. Og sumt fell mellom tårner, og tårnene runde opp og kaude til ham, og det bare ikke avvøkst. Og sumt fell i gaua gjør, og det kom opp og vaks og bare avvøkst, og gav av seg 30-falt, 60-falt og 100-falt. Og han sier, tann og i øyre hever at høyre vi, han høyre. Og da han var ansamadler, spurte tar som var om han, omframt av 12, han om luknelsene. Og han sier, vet tar, Tikkun eru Guds rujtjus landamal givin, men til torra og i utanfyrri eru kemur allt og luknelsum. Til þess at þeir tau að þeir sudja skulu sudja og ekki skilja, og tau að þeir høyra skulu høyra og ekki fæta, så at þeir aldrei með að venda og tau man vera fyrirgivi. Og hann sigi vittar, skilja þitt ekki þetta luknelsum. Gussur skulu þið ta vita öll hinu luknelsunum. Samæveren såar året, men hese vi vegin i et hei her som året vil såa, og ta ut heva horta, kjemur satan vita sama, og tekur året bostur som var såa ut hei. Og somalais hine, og såa vi gata gjør. Til et hei som ta ut hei høyre året, straks tege møtetui vi glegi. Men ta hei vitsi rød uysar, men halda bært oa oina tui, kjemur ta trångt etla ætsakten fyrir orsins skuld, tekka þessar mænbúa í stundinu. Og her eru annar og í soa eru mellum tarnur. Til þeir sem hafa hort orðu og verslega sorgjur og rugdamsin svíkara og gyndinar eftir öllum örun tröndjas inn og köfu orðu og það verið fruktalest. Men hínu, som soa veru í gáva gjör, til þeir í høyru orðu og tekka vittu og beru afvöxt 30-falt, 60-falt og 100-falt. Og han segir Vittar, man ljósu kom inn fyrir að vera sett undir skeppamáli eller undir sandjuna. Man ekki fyrir að vera sett við ljósastekan. Þú er ekki í nega langt utan fyrir að koma upp, heldur ekki verða dult utan fyrir að koma við ljósmála. Og mongur hefur öyru að høyra við hann høyri. Og han segir Vittar, gefur gætir etter hverðið høyra, við skal tikkum vera mált og þið skulle æsnu få umframt. Tui að tann sem hefur, honum skal vera gífi, og tann sem ekki hefur, frá honum skal vera tíki æsni það sem hann hefur. Og hann segi, við Guds rúiði er það svolægis, voru sem þá og ég meður hefur lagt sá og jörna, og svefur fyrir upp nótt og dag, og sá ég sprettur og vexur högt, hann veit ekki sjálfur kussu, eða þess að sjálfari ber jörn gröði, fyrst nálar, sújan í aks og sújan fullt kodn og í aksinum. Men tá í ekurinn stægirinn, setir hann straks á ekurskúrun, tói að hesti og komi. Og hann segi, hvert skulle við lukna Guds rúiði við, eðla í hverjun luknelse skulle við svina það fram. Þeir ranns og að sinnapskotn, sum, tói að við svo í jörna, minni en öll onni frækotna jörna. Men tói að er svo að renna það upp og veri störri en allar urtunar og fær stóra grænar, svo að himmalsins fuglar kunne bytja røyur i skugganan eftir. Og i mangun slugun luknelsen tala han året tildara såleisum þeir veri før fyrir að fæta það. Men utan luknelse tala han ikkje tildara, men ansæris leið han allt út fyrir sinnen egnu lærersvænum. Og sama dægin, da ég komi vera kvöldi, sýr han mittar, leta bakun færa í vrum. Og ta ég færa fra mannamikvinu og tek han vissar i baten som han vær, men æsni ærubatar var í ferinu við honum. Og harfiður brast á, og aldunar skóla og inn í batin svo að batrinn var um að fyllast. Og sjálfur lá hann í bakskotunum og svef á einu kotta og það veitja hann og sé að við hann mæstarinn leggir þú ekki úi að við genga bústur. Og hann far upp og hötti að vindunum og segi við vatni tí við kvist. Þá merka ég vindunum og það var blíkalókn. Og hann segi vittar, hví er þitt svo rættur? Hefa þitt enn onga tryggf. Og þar ött af störli og sötur hver við annan, hver er það hesinn að bægi vindur og vatn eru honum lúgin. Fymti kapittur. Og þá komi yfir vatnu og í byggdalegi til að gera sinum. Og líka sött sem hann var færin upp ur batnum, kom hann með við áraunin anda í möti honum út ur grafhellunum. Hann eigi tilhals út ur grafhellunum og öndsinn kundi langur få að bundi hann om það svo verið við lönnsjum. Þú ofta hefðan verið bundin við fjöldfjöldrun og lönnsjum og lönnsjumnar hefðan slíti af sér og fjöldfjöldrunni hefðan bróti sundur og öndsinn var mentur að temja hann. Og í hælun, nott og dag verið hann í grafhellunum upp í fjöldunum og rábæði og barði sig sjálfan við gróti. Og þá hefðan sá Jesus lengt bústur, kom hann rennandi og kastaði sig nýju fyrir fjöldunar á honum og rábæði hárjóp og segi Hvað hefði ég að gera við þér, Jésús, son Guds hins hagsta? Ég sverði til við Guð að þú ekki mást pýna mig. Þú að hann segi við hann, fær út úr mannunum til áræni andu. Og hann spurði hann, hvað nánu þútt? Og hann segi við hann, legion nánu mútt, þú að við erum mennsir. Og hann beði hann bönnlega að hann ekki mátti senda þar bortur úr bygdinu. Men her var under fjallunum eitt størst svinnafylgi sem gekk að bíti. Og það bóðu hann og sættu, senda okkur í svinninu, svo að við kunne færa inn í þeim. Og hann eftirlugaði tæmun, og hinn áraun og andanir fóru út og fóru í svinninu, og fylgi stöttist oman af hamrunum og í vatni okkur 2000 tali og druknaði í vatninum. Og hýranir sem sættu tjátamun rumtu og sættu frá inn í stjánun og úti að bygdun, og fólk fyrir út að sutja hvað það verð sem hent verð. Og þeir komu til Jésús og sutja mannen sem hinn ytli andin hefði verið úi, hann sem hefði haft legi ánuna sýta á úlatnan og við sunum fulla víti og öttu kom að þeir. Og þær og í sérhöldu gröðu þær mann frá hversu til hefði gynntist við mannenum sem hinn ytli andin verð úi og svínina. Og þeir fóru að býja hann færa bortur frá þar að byggda löfun. Og úi tói hann stái inn í bátinn Bæða mæðurinn som en ytli andin hefði verið úi, hann að sleppa að vera tjónum. Og hann lofði honum það ekki, menn sýr við hann. Færðu heim til til sjálfs og til husfaktunni og sýtæmum hverja stóra djerir herrin hefur gjörst um áttu þær og hversu hann hefur miskunnað þær. Og hann fyrir að stæða og tóka kundgjera í Decapolis hverja stóra djerir Jésús hefur gjörst um áttu honum og öll undrafust. Og það Jésús verð færðin yfir ámáttur á batnum, kom stór mannfjöld saman hann og hann verð við vatni. Og ein af forstöðumannunum fyrir samkomu húsunum, Jairus nefndur, kemur og þá hann sér hann, fellir hann honum til fóta og býr hann bönnli og sýr Lutla döttumun liggur og strýist. Heitir vilja koma og lagt hendunar á hana að hann maður sleppa undan og lífa. Og hann fær við honum og ein stór mannamikvað fylgdi honum og þeir trókaust hann. Og hefur en kona som í 12 ár hefði haft blóðsett. Og hún hefði útstæði negfi að negfun lagnum og hefði leti út allt það som hún óttu og onga hjálp hefði finnstu, menn verð heldur vesna. Ef því að hún hefði hort tugindin um Jésús, kom hann nú í mannatrónginni attan ufra og nefn við klæði hansara. Því að hún segi, om ég fæði nómu, það svo best við klæði hansara verið frusk. Og í somu stund tóttnaði blóðkjelda hennara, og hann kjendi á kroppisvinnum að hann var grödd á mænisvinnum. Og allt fyrir ött, þá Jésús kjendi við sér sjálfun að hann kraftu verð gynnsin út frá honum, vendi hann sér við í mannamikfinu og segi hver nefn við klæði mæni. Og lærisvannar hansar að sættu við hann, þú sagst að mannamikfan trókast út hann umti og þú sýr hver nefn við mig. Og hann hugdu rundan sig fyrir að få eiga á hennar sem gjörst hegi hetta. Men konan kom öttafull og píprandi eftir að hún vistu hvað þú hent verð og kastaði sig nýju fyrir fötunar á honum og segi honum allan sannleikan. Men han sier vi henne, «Døtter Tryggvetøyen hever frelste, fer du heim og i frie og vil frysk av møgnetøyden.» Med han enn talaie, kom han øker fra forstøvmannen og sier, «Døttetøyne slakna, kui avmerka du marsteran langkurs.» Men Jesus tok ikke ettertammen åren i talavøru og sier vi forstøvmannen, «Øttast ikke Tryggv øyna.» Og han gav ongon løyve, er fylltjast vissar, og tan Petru og Jakobu og Johannes bror Jakobs. Og tan koma at husun sjá forstovumannan, og han ser her slukan geng af fylltju og grótu og gáu sig illa. Og han fer inn og sier vittei, hví laika til sig ui og grata, badni ikkje dett, men ta svefur. Og tei leo at honum, men han korda dei öll út, og han tekur fægirna badnun og mörna og tar som vi honum vore vissar, og fer innar her som badne la. Og han tekur i handen av badnen og sier vi henne, «Ta lita kumi, te et hutt luttla jenta, i sier her, røys til opp.» Og vi tar sama røyste jentan sig opp og gikk omkring, tog at hon var 12 år gammel. Og i stundene var det fra seg sjølven av ekvillium bilsene. Og han leie ta om en rykan vi at angen måtte få etta vita og sige at hei skulde djeve henne at etta. Satte kapittel. Og han får bort til henne, og han kommer i fedrebygd syna, og lærersvenner hans er fylgje honom. Og ta i kvilledævren kom, tak han at lærer i samkomme husenom, og mong som lytte å han undravest, støylig og søtte, kvien er mannen heve hetta. Og kvien er det fyrir vursdamer som honom i given, og slugga kraftagjerer som henda vi hånden hans er. Er dette ikke træsmyren, sonur, Mariu og bror Jakobsar og Josesar og Judasar og Suminar, og ikke sister hansar her tjå okkur, og tegir taukusar illt av honom. Og Jesus sier vitt hei, «Ein profetur ikke vannvirdur, utan i sin egna heimlandu, og mellom sitt egna kylfak, og i sin egna husi. Og han kunde ikke her gjera negra kraftagjer undan tidsi, at han leie hendunar av nukku fa sjuk og grøddu tei. Og han undraist av vantugtara, og han feraist bygd ur bygd her om vegir og lærte. Og han råpaði tar 12 tilsyn, og fyrir að senda þar út tvær og tvær, og gæða þar mun valda hennan áræna andunum. Og han beit þar mun að þar öndi skuldi teka við af ferinu og þann bært stef, ikkje brei, ikkje klassik, ikkje kopapinning í beltunum. Men þá skuldi þar verið skjón og leta tekun ikkje og í tvær kyrklar. Og han sier vittar, «Hver tid så koma inn i en hus, ta veri her til det færre steg etter herne. Og hver hans stavur som ikkje teker møtetikken og ikkje høyretikken, færre borter herne og ryste duste borter under fotontikkara til vittnesbordar møtetimen. Og ta færre ut og prædik av at hei skulle vente om. Og ta rauke ut nekvar illar andar og salva av mong sjuk vi olju og grøtta teg. Og Herodes kongur fratti hetta, tog at navn hans er að vera voru vuja gíti, og han segi, Johannes Døybærin er rísin upp frá degjun, og av torri grund virka kreftunnar ui honum. Som er sattu til Elía, og som er sattu til en profetur ratt som er av ein af profetunum. Men ta Herodes fratti til að segi hann, tann Johannes, som er lad halsöka, er rísin upp. Tog at sami Herodes hei sendt ut menn og tíki Johannes og sett han fastan i fengahús vegna Herodiasar konu Filippusar bróur hansara, tui at han hei gissi vi henne. Tui at Johannes hei sagt vi Herodes, tei et er ikkje laivilit at hava konu bróur tuns. Men Herodias hei agg til hansara og atlega få han tiknana døvun, men han fekk det ikkje framt. Tui at Herodes hei ötta fyrir Johannes, av tog at han visste at han var en rattvysur og heilavur mever, og han verdi han, og hverja fyrir han lutti og han, ver han i døberhua og menga lutur, og han lutti fegin og han. Men så kom han leali dævur, ta og i Herodes af føingar det i sunnum gjørde varslu fyrir størrmonnen sunnum, og herhøvdingurun og hinn frejaste monnenun i galeriju. Og døtteren tja sjálfari Herodias kom innar og dansaði. Og Herodes og gestunun luktist vel og hana. Og kongurinn segir við gentina, bími hvað þú vilt og ég skal gefa þetta. Og hann svör henni og segir, hver tu så byr om ville djeva þær lyka til helvendjen av rujtjumunum. Og hon far åttar og segir ved mausuna hver skal det by om, men hon segir om hødd Johannesar døybarans. Og alt fyrir ött fyrir hon skundeslige innar til kongen og be han og segir, jeg vil at hun nu i stundene djeva mer hødd Johannesar døybarans og enn fæte. Og til at kongeren gjøres tungur i hova, vildi han ikkje sinja henne fyrir øyana og gestarnas skuld. Og ved det samme sendte kongeren en vaktamann av sted og beg honom at hanta hødd hansara. Og han fær og halsakte han i fengehusen, og han kom atter vi hødd hansara en fæte og gav gentene til, og gentan gav møgersunne til. Og ta i lærersvenner hansar fratte til, kommentar og tøk og lykke hansar opp og løtte til og gjerne grøv. Og apostlene kom sammen at det Jesus, og ta søtte hun fra ødlen tusen du hadde gjørst, og ødlen tusen du hadde last. Og han sier Vittar, kom en tid nu sjolver borster, ansamater i en avbygd av sted og kvile tykkene synder. Til at her var mong som kom og fauru, og ta fungi ikke så fratt som matnager. Og ta fauru i baden og borster i en avbygd av sted, ansamater. Og folk sa ut av fra sted, og negv kjente tar, og til flokk av oss ser man her til gong ur ætlum bygdunum, og til kom undan tæmum. Og til han kom på land, så han enn større mannfjöld, og hon takte hjertar i sindu i tæmum, tog at hei varu som seyur i ongan hýra hefa, og han tæk undir at læra til mengt. Og i tæk langu for að vera vel fram, kom en lærersvannar hansar til hansar og sötte, stafunir ábyggdur og til er langu vel fram. Læt hei fyrra frá þér, så at de kunne komme til gerannar og bygdinar her i nånd og kjæpa seg akkurat at eta. Men han sværa i og segir, Vittar, djevi tidtøymen at eta. Og ta sig av igjen, skulle utføra sted og kjæpa fyrir 200 denarer i breie og djeva tøymen at eta. Men han sier, Vittar, hvordan mang breie hefa tid, færre vite. Og ta etter høyde hugt, etter sier jeg tar 5 og 2 fiskar. Og han bæt har leta ödl setas nýjur og ír gröna græse, samla vi samla. Og þeir settes nýjur og í flokkund, 100 í summun og 50 í summun. Og han tók henni 5 breginu og búa fiskarnar og laud upp til himmals og valsignægi. Og han breid til breginu og fekk lærersvannun og þeir að bera tæmun og búa fiskarnar bútt í hann æsni sundur í mittlun ödl. Og þeir fingur sær ödl og var mett. Og þar henda hún upp í 12 fullar tefur af mólun, æsinni af fiskunum. Og þar sem etu höfðu breginu, voru 5000 menn í tali. Og við það sama, nöddi hann lærisvarnasunnar að færi batun og færi yfir hínum megin til Betsætu, meðan sjálfur leð mannfjöldina færa frossar. Og þar hann var sýstur frátæmun, færa nýjan að fjall að halda bön. Og þar í kvöldu var koma, var baturinn mitt út í vatnunum, og hann ansamallur inn í landi. Og hann sá að það var strefið tjáttáminn að vinna fram, tói að það hætti anræfur. Og fjóru nottavöku kemur hann tiltára gengandi eftir vatnunum og allega gengar fram umtár. Men tói að það sá að hann koma gengandi eftir vatnunum, hildi tói að það vera spörsilsu og tói rápa á við, tói að allir sáu hann og tói rættist. Men í somu stund talaði hann tiltára og sívittar, hefi gott test, til ég öttist ikkje. Og hann stói inn í baten tiltára og vindur í megagi og tói verið rattilega offarnir af bilsinu. Tói að það hefði ekki skilt það sem hent verið við breginum, men hjertatóra verið herst. Og tói þar hefði rauf í vrum, komin þar að landi í Genesaret og laðu eða þær. Og allt fyrir öll tói verið komnir upp að landi úr batenum, kjendu falkan, og þeir runnu allt byggdalegi her og fóru að bera sjúklingarnar í sondjun, attur og fram, þar sem þau hördu að hann fær. Og hver hann svo kom, til byggdar eða til stegar eða til gass, hér löttu þau henni sjúku að torginu og bóðu hann að þeim áttu nema aðeina við faldina gljáfan hansara og öll þeir og nómum við hann voru frusk.
0: Við hördu Berg og Jakobsen lesa úr evangelionum eftir Markus.

0: Sångurinn í nóttinni. Veri öll samsint, samlójandi, elsti brörunar, veri miskunnsom, eimjúk, fyrir Petrusbrev 3:8. Ein som hefur trúbúar í Afrika segir frá hvussu afrikansk tryggvandi vustu sinna samkjænslu tæ degin vija í heimi tja örun tryggvandi. Eulug okkun í sýpa til nukur skrifstu og sýja nukur orð í mengan tíðjast innan tæum, svo vísat hei sinna umsorgan við að sýta hver sama við í rækta hústjunum. Vítandi að orð ofta eru tæum og mæningsleis slugum lötum. Så teka hese samtryggvande lot og sjálvare sørgjene og brøver og systrar tar det heva, vi gråte og verligar i omsorgan. Og i stegen fyrir vittland dans og trom og slottor som var vanligt, arende kom tryggva Kristus, teka tegn og sangbøysene fram og færa sinja, bæg evangeliska solmar og sanger og er til ugga og sorgon. Teg sinja ahaldandi alla nottuna, bæg ung og gomul, Teka lút og í hesum. Þeir gera sunni degi og longu degin eftir, ella sema degi eftir anlat. Ta í sjólin rúsur á mótni endarsongurinn og gera fyrir byrjar. Hefast longu tóimannar og nottar myrskrinum, svo hefa þeir eðverandi kortni finnju tröst og andalega hjálp. Þeir hefur fyrir til tröstarkjeldina og eru mynd gleðina, som það ver að hefa sunni kæra og í millinsuinn. Kanska vit kunna læra neka av okkara samtryggvandi i Afrika. Hauast vi i skiftene eru neka örvus. Ameningen som Petra apostlen gefur okkun i skrift åren om man fyre høyter av okkun om at vera samlujande. Som mestir at vi bera lujingina saman vi taumon og luja og sorgina saman vi taumon og syrja. Biblia sier Trösti hini mótfallnum. Tætti tikkun ef hinum vaiku, veri tólnir við öll, beri hver annars býrar og uppfylli sólægis lög Kristusar. Hvussu skal hetta gerast? Ja, tæt skal herrin vísa okkun om við best lífa sem að við honum og í önnum naturlíun andalíun samfélagi deg om deg, Måtti Herren givi okkun en sanna langsel etter a hjálpa, linna og trösta her törvinin og negin lauka á.
1: Og du sorg, bunna sol, du kvörsla

0: Du lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Bergur Jakobsen lesinu úr evangelionon eftir Markus.
1: Fjórði kapítil. Og hann tók undir aftur að læra út við vatnið. Og en ófra stór mannamikva kemur saman hann, svo að hann nøddist að fara út í bát og setast þar út í vatnunum og öll mannamikvan var inn í landi nýri við vatnum. Og hann lærði þeir mengt í lúknelsen og segi við þeir í lærarsunum, Lúi og hann, svo en sámaður far út að sóa. Og það ber svo til, út í hann sóaði, að sumt sóaði fell fram í venun og fuglarnir komu og átta upp. Og sumt fell í gattagjör, her som det ikke er nekva mold. Og það rann sjött upp, við það að það ikke var djúblend. Og þá sólin kom upp, var það ásvíði og á því að það anga ráðhægi fölnaði það. Og sumt fett mellum törnur og törnunir runa upp og kauði það og það bara ekki ávöxt. Og sumt fett í gáða jör og það kom upp og vaks og bara ávöxt og gáði af sér 30-falt, 60-falt og 100-falt. Og hann segi, tann og í öyru hefur að høyra við hann høyri. Og þá hann var ansamallur spurði þar sem var í hann, umfram þar 12, hann lúknelsinu. Og hann segi við þar, tykkun eru Guds rýtjus landamál gífin, men til þarra og í utanfyrir eru kemur allt í lúknelsum. Til þess að þeir þá að þeir sudja skulu sudja og ekki skilja, og þá að þeir høyra skulu høyra og ekki fæta, så að þeir aldrei með að venda og þá mun vera fyrir gífi. Og hann segi við þar, skilja þitt ekki þetta lúknelsu. Hvordan skulle þið ta vita öll hinni lúknelsinu? Samæðurinn svar orðu. Men hese við veginn er þeir her som orðu verið svoa. Og ta ut hefa horta sem er satan við það sama og tekur orðu bústur som var svoa ut þeir. Og samlega sínu og svoa eru gattagjör. Þeir er þeir som ta ut þeir høyra orðu strax tegir mötatúi við glegi. Men þeir hafa ekki rátt úr sér men halda bært á eina tui, kemur það trångt eðla eðsakn fyrir orsins skuld, teka þessi mænbúa í stundinu. Og her eru onnur og í soa eru mellum törnur, til þeir sem hefa hort orðu, og verslíja sorgjur og rugdamsins svíkara og gyndinar eftir öllum örun tröndjas inn og köfu orðu og það verið fruktalest. Men hínu, som soa veru í gáva jör, til þeir í høyru orðu og teka vittu, og beru ávöxt 30-falt, 60-falt og 100-falt. Og hann segi við þar, man ljósu kom inn fyrir að vera sett undir skepamáli eller undir sandjuna. Man ekki fyrir að vera sett við ljósastekan. Þú er ekki í nega langt utan fyrir að koma upp, heldur ekki verða dult utan fyrir að koma við ljósmála. Og mongur hefur öyru að høyra við hann høyri. Og hann segi við þar, gefi gætir eftir hverðið høyra, við skal tykkum vera mált og þið skulle æsnu få umframt. Því að tann sem hefur, honum skal vera gífi og tann sem ekki hefur, frá honum skal vera tíki æsnu það sem hann hefur. Og hann segi, við Guds rýtji er það svolægis, voru sem þá og ég meður hefur lagt sá og jörna og svefur fyrir upp nótt og dag og sá ég sprettur og vexur högt hann veit ekki sjálfur kussu, eða þess að sjálfari ber jörun gröju, fyrst nálur, sújan í aks og sújan fullt kottn og í aksinum. Men þá í ekurinn í stegirinn setir hann strax á ekurskúrun tói að hesti og komi. Og hann segi, hvert skulle við lukna Guds rúti við, eðla í hverjum luknelse skulle við svina það fram. Þeir hans og að sinnapskottn sum, tói það við svo í jörna, minni en öll onni frækottn á jörna. Men tæta er svo að renna það upp og veri störri en allar urtunar og fær stóra grænar svo að himmalsins fuglar kunnu byggja rauður í skugganan áttu. Og í mangun slugum lúknelsum tala hann orðu til þara svo lagu sem þeir veri för fyrir að fæta það. Men utan lúknelsu tala hann ekki til þara, men ansæris leið hann allt út fyrir sinnum egnu lærisvænum. Og sama daginn, það er komið vera kvöldi síðan mittar, letum okkur færa í vrum. Og tar færa fram mannamikvinu og tek han vissar i båten som han vær, men òsne i ære båtar vær i ferien vi honom. Og harvever brast av, og alduna skåla av inn i båten så at båten var om at fytlast. Og sjálfur lå han i bakskoten og svev og han og kotta, og ta vetje han og sier vi han, mastare, legget vi ikke ui at vi genga bostur. Og han far opp, og høtte at vindunnen og sier vi vattnet ti ved kvist. Ta merka i vindunnen, og ta var blika lagen. Og han sier vittar, hvor er tid så ratter? Her var dit enn onga trygg. Og tar ötta av størlige og satte hver vi annan, hver er ta hesen, at bæg vindur og vatten er hon og lujen. Femte kapittel. Og ta kom i vattnet og i bygdalegi tjekker jeg senum. Og lykka skjøtt som han var færen opp ur badenen, kom han med over vi årønnen anta i møte hon ut ur gravhetlenen. Han er tilhals ut ur gravhetlenen, og ønsken kunde langer få bunt i han, om ta så vær vi lunchen. Tog er ofta hei han vir bunden vi fjødfjøtrun og lunchen, og lunchenar hei han sliti av sær, og fjødfjøtrun hei han brotet sundur, og ønsken var mentur at temja han. Og i høylun natt og det, var han i grevhetlunnen oppi i fjødlunnen og råpai og bardi seg sjølvan vi gråte. Og ta igjen sa Jesus lengt bostur, kom han rennandi og kasta i sin i fyrir fjødlunnar av honom, og råpai og harrop og segi, hvað hef ég að gera við þér, Jesus, son Guds hins haksta? Ég sverju til við Gud að þú ekki mást pýna mig. Þú að hann segi við hann, fær út ur mannunum til áræni andur. Og hann spurði hann, hvað nánu þútt? Og hann segi við hann, legion nánu mútt, þú að við eru mennsir. Og hann beði hann bönnlega að hann ekki mátti senda þar bortur ur bygdinu. Men her var under fjallunum eitt størst svinnafylgi som gekk að bíta. Og það bóðu hann og sættu, senda okkur í svinnina, svo að við kunnu færa inn í þeim. Og hann eftirlugaði tæmun, og hinn áraun og andanir fóru út og fóru í svinnina, og fylgi stattist oman af hamrunum og í vatni okkur 2000 tali og druknaði í vatnunum. Og hýranir, som sættu tjátaðumann rumtu og sættu frá inn í stjánun og úti að bygdun, og fólk færi út að sutja hvað það vær sem hent vær. Og þeir koma til Jesus og sutja mannen sem hinn ytli andin hei verið úi, hann sem hei haft legi ánuna sýta á úlatnan og við sunnum fulla að víti og öttu kom að þeir. Og þeir og í sehöldu gröðu þeim að frá hversu til hei gynntist við mannenum sem hinn ytli andin vær úi og svínina. Og þeir fóru að bí hann færa bortur frá þeirra byggda löfun. Og úi tói hann stái inn í bátinn bæða mæðurinn som en ytli andin hei verið úi, hann að sleppa að vera tjónan. Og hann lovdi honum það ekki, menn sér við hann. Færdu heim til þú sjálfs og til husfaktuinu og sýtæmon hverja stóra gerir herrin hefur gjörst um áttu þær og hversu hann hefur miskonat þær. Og hann fyrir að stæða og tóka kundgera og í Decapolis hverja stóra gerir Jesus hei gjörst um áttu honum og öll undrafust. Og það Jesus var færin yfir omáttur á batnum, kom stór mannfjöld saman mann og hann var við vatni. Og ein af forstöðumannunum fyrir samkomu húsunum, Jairus nefndur, kemur og þá hann ser hann, fellir hann honum til fóta og býr hann bönnli og sýr Lutla döttumun liggur og strýist. Heiti vilja koma og lagt hendunar á hana að hann maður sleppa undan og lífa. Og hann far við honum og ein stór mannamikva fylgdi honum og þeir trókavast hann. Og her var en kona som i 12 år hei haft blåsett. Og hon hei utstegi negve av negvun laknun, og hei leti ut alt her som hon åtte og onga hjelp hei en finnje, men var heldur vesna. Av tog at hon hei hørt tøyndin om Jesus, kom hon nu i mannatrongdene attan ifra og nærm vi klæg hansara. Tog at hon segi, om jeg fai nome, er det så best vi klæg hansara vir i frusk. Og i somestund totna i blåkjelte hennara, og hon kjendi av kroppesynun at hon var grødd av møynesynun. Og alt fyrir ött, ta Jesus kjendi við seg sjálfun at hann krafti var gingin út frá honum, vendi hans að við í mannamikvunni og segi hver nefn við klæði mæni. Og lærisvannar hansar að sættu við hann, tú sart að mannamikvann trókast út hann umti og tú sýr hver nefn við mig. Og hann hugdi rundan umsi fyrir að få eiga hennar som gjörst hei hetta. men konan kom etterfotel og piprande av tog at hun visste hva det hent var, og kastet seg nye for føttene av honom og sier honom allan sannleikan. Men han sier vi henne, «Døtter, tryggtøyen hever frelste, færre heim og i frie og vil frysk av møgnetøyen.» Med han enn talaie, kom han øker fra forstøvmannen og sier, «Døtter tunne slakna, kui, avmæka du marsteran langkurs.» Men Jesus tok ikke ettertammen åren i talavåret og sier vi forstøvmannen, «Øttast ikke trygg for øyne.» Og han gav ongen løyve, jeg fylltes visser, og tan Petre og Jakobe og Johannes bror Jakobs. Og ta koma at husen til forstøvmannen, og han ser her slukan geng av fæltsju i gråtu og gau oss i illa. Og han fyr inn og sier vitt hei, «Kui laga til seg ui og grata, badni ikke dett, men ta svevur.» Og til leo et honom, men han korte det et lut, og han tekur fægin av badnun og maurna og tar som vi honom vore vissar og fyr innar her som badnun la. Og han tekur i handen av badnun og sier vi henne, «Ta lita kumi, til et hutt luttla jenta, i siet her, røys til opp.» Og vidt det samme røyste jentan seg opp og gikk omkring, tog at hon var 12 år gammel. Og i stundene vore det fra seg sjølvun, av ekvillium bilsene. Og han leie tæmen rykan vi at angen måtte få etter vita og seie at hei skulde djeve henne at eta. Satte kapittel. Og han får borster henne, og han kjemur i fetrabygd syna, og lærersvennar hans er fylgje honom. Og ta i kvilledævren kom, tag han at lærer i samkomme husenon, og mong som lytte og han undravest støylig og søttum, «Hvene mannen hever hetta? Og hva det fyrir vursdame som honnen givin, og slugga kraftagerir som henda vi hånden hansara? Er dette ikkje træsmyren, sonur, Mariu og braur Jakobsar og Josesar og Judasar og Suminar? Og er ikkje sýstar hansara her tjó okkur, og tegi taukusar illt av honom?» Og Jesus segir vitt hei, «Og en profetur er ikkje vannvirdur, utan i sin egna heimlandu og mellom sitt egna kylfak, og i sinne negna huse. Og han kunde ikkje her gjerra nega krafta gjer undan tidje at han leie hendene av noko fa sjuk og grødde teg. Og han undraist av vantugtara, og han feraist bygd ur bygd her om veger og lærte. Og han råpaid tar 12 tilsyn, og føra senda tar ut tvær og tvær, og gæt ham en valda hennan avrøyna andunum. Og han beit ham at han ikke skulle tega vi av ferene og han bært stav, ikkje brei, ikkje klassik, ikkje kåpapinning i beltenen. Men tau skulle tar veri skån, og lade tekun ikkje og i tvær kyrtlar. Og han sier vittar, «Hver tid så koma inn i en hus, ta veri her til de færa stegater herne. Og hver han stavur som ikkje teker møte tekun og ikkje høyre tekun, færa borter herne, og ryste duste borter under fotontikkere til vittnesbordet møte taimen. Og ta fyrir ut og prædik av at jeg skulle vente om. Og ta røyke ut nekvar ytler andar og salve av mong sjuk vi olju og grøtte teg. Og Herodes konger satt i etta, tog at navn hans er vært vore vuja gite, og han sier, «Johannes døybæren er risen opp fra degen, og av tørre grund virka kreften nær ujønnen. Som er satt til Elia, og som er satt til en profeter ratt som er en av profetenen. Men ta i rødes frattet til han, sier han, «Tan Johannes, som er ladd halssøka i risen opp. Tog jeg det samme i rødes, hei sendt ut menn og tidsi Johannes, og sett han fastan i fengahus, vegna Herodiasar kone Filippusar bror hansara, tog jeg at han hei gifse vi henne. Tog jeg at Johannes hei sagt vi Herodes, til jeg tar ikkje løyvelit, at her var kono brøvortuns. Men Herodias hei agg til hansara, og atle jeg få han tyknan av døvun, men han fekk det ikkje framt. Tog at Herodus hei ötta fyrir Johannese, av tog at han visste at han var en rattvysur og heilavur mevur, og han vært i han, og kvarja fyrir han lutti og han, ver han i døbelhua og menga lutur, og han lutti fegin og han. Men så kom han leali dævur, ta og Herodus af føingar det i sunnum gjørde varslu fyrir størrmannen sunnum, og herhøvdingurinn og hinn frejaste mannenun i galeriju. Og døtterinn tja sjálfari Herodias kom innar og dansaði. Og Herodesi og gestinun luktist vel á hana. og kongurinn segir við gentina, bými um hvað þú vilt og ég skal gefa þar það. Og hann svör henni og segir hvað þú svo býr vilja gefa þar lúka til helvingin af rúgjumunum. Og hann far óttar og segir við mörsuna hvað skal ég bý men hann segir hödd Johannesar dæparans. Og allt fyrir ött fyrir hann skundislega innar til kongin og be hann og segir ég vil að til nú í stundinu gefa mér hödd Johannesar dæparans og hann fæti. Og til að kongurinn gjördist tungur í húfa vildi hann ikkje sinja henni fyrir æjana og gestarnas skuld. Og við það sama sendi kongurinn ein vaktamann að stæð og beig honum að hönta hödd hansara. Og hann fór og halsakti hann í fengahúsinum og hann kom aftur við hödd hansara ein fæti og gaf gentinu það og gentan gaf mögursunni það. Og tæ lærisvennar hans að frattu það, komu tær og tökur lykansar upp og löttu það í hennar gröf. Og apostlarnir komu saman aftur til Jésusi og það sötu hún frá öllum túsundur hættu gjörst og öllum túsundur hættu last. Og hann sýr vittar, komu tíðinu sjálfur bústur, ansamallur í hann ábyggdan steg og kvílitikuna sindur. Því að það var mong som kom og fóru og það fengi ekki svo frætt som matnægir. Og það fóru við bátnum bústur í hann ábyggdan steg ansamallur. Og fólk sáu það fyrir steg og negu kjöndi tær, og þeir flokka á saman hér til gongu úr öllum bygdunum og þeir kom undan tæmum. Og þegar hann kom på land, svo hann enn að stóra mannfjöld og honum takti hjartar í að sindu í tæmum, því að þeir varu sem segjur í ongan hýri hefa og hann tök undir að læra þeir mengt. Og í tæði það longu fyrir að vera vel fram, komu lærisvennar hans að til hans að söttu, stafun er óbyggdur og þeir er longu vel fram. Læði þeir fyrir frá þeir, svo að þeir kunnu koma til gerannar og bygdinar hér í nónd og kjæpa sér okkur að eta. Men hann sverar í og segir vittar, gefi títtæmin að eta. Og þá segir við hann, skur utfæra steg og kjæpa fyrir 200 denarir og breyju og gefa þeim að eta. Men hann segir vittar, hvursu mong breyju hefa þitt, færi víti. Og þá þetta hættu hugt, eftir segir þær 5 og 2 fiskar. Og hann beðað þær leta öll setas nýjur og í gröna græsi samla við samla. Og þær settist nýjur og í flokkun, 100 í summun og 50 í summun. Og hann tók henni 5 breginu og búa fiskarnar og laud upp til himmals og valsignaði. Og hann breið til breginu og fekk lærisvænunum þeir að bera tæmum og búa fiskarnar búti hann æsni sundur í mittlun öll. Og þær fingur sér öll og var mett. Og þær hendafu upp í 12 fullar tefur af mólun æsini af fiskunum. Og þær sem etu höfðu breginu voru 5.000 menn í tali. Og við það sama nöddi hann lærisvennarsunnar að færi bátun og færi yfir hínumegin til Betsætu með hann sjálfur leði mannfjöldina færa frossar. Og þær hann var sýstur frátæmun fyrir nýjan að fjall að halda bön. Og þær kvöldu var koma, var bátur mitt út af vatnunum og hann ansamallur inn í landi. Og hann sá að það var strefið tjáttáminn að vinna fram því að það hætti anröfur. Og fjóru nottavöku kemur hann tiltára gengandi eftir vatnunum og allega gengar fram umtár. Men þá þetta sá að hann koma gengandi eftir vatnunum hildi þá þetta vera spörselsu og þá rápa upp við því að allir sá hann og þá rættist. Men í somu stund tala hann tiltára og sífitt þar hefur gott trest til ég öttist ekki. Og hann stóði inn í bátinn til þára og vindur í megagæju og það voru rattilega offarnir af bilsinu. Því að það hefði ekki skilt það sem hent verið við breginum með hjarta þára verið herst. Og það hefði þetta rauf í vrum komin til að landi í Genesaret og laddu eða þær. Og allt fyrir öll það voru komnir upp að landi úr bátinnum, kjendu fólk hann og það runnu allt byggdalegi her og fóru að bera sjúklingarnar í söndjun, attur og fram her som de hørte at han var. Og hver han så kom, til bygdar eller til stegar eller til gass, her lødde det henne sjuko at hørtjene og bøg han om at det tæmme at nema egnet ved falden af klæven hansara og ødelt hei og i nåmme vi han var frysk.
0: Vi tar til Berg og Jakobsen lese ur evangelien om etter Marskos. Etta skjei. Vi høyrast. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.